0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbyen kre ou akale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Radio Naval 24/7, marcando el rumbo.